0: Hitap dana na TDI radiju.
1: E pa, pošto je ovo 2026. godina, realno godina filmova i serija, a jedno od pitanja koje ljubitelji filmova postavljaju već godinama glasi: ko će biti novi James Bond? Izgleda ćemo odgovor konačno dobiti do kraja ove godine, što je zaista, zaista odlično. Producenti su potvrdili da je izbor novog agenta 007 u završnoj fazi i da bi ime glumca koji će naslediti Daniela Craiga, pa trebalo bi uskoro da bude zvanično objavljeno. Poznato je da će novi 26. film iz serijala režirati Denny, reditelj koji je oduševio publiku u filmovima poput Dine, dok scenariju piše Steven Knight, autor izuzetno popularne serije. To je kombinacija zbog koje su očekivanja već sad prilično visoka u filmskom svetu. Naravno, najveća misterija i dalje ostaje: ko će obući čuveno odelo, naručiti Martini i izgovoriti onu legendarnu rečenicu Bond, James Bond. Posljednjih mjeseci pominjalo se nekoliko poznatih imena. Tom Holland otpao je iz priče zbog ranije preuzetih obaveza, dok je Taron rekao da ga ta uloga jednostavno ne zanima. Trenutno se kao najozbiljniji kandidati najčešće spominju Callum i Jacob, iako zvanične potvrde još uvijek nema. Producenti poručuju da sa izborom ne žele da žure. Kažu da Daniel Craig je ostavio toliko snažan trag da njegov nasljednik mora da donese nešto novo, sveže i drugačije, i to verovatno jeste najveći izazov. Publika ne traži kopiju prethodnog Bonda, nego nekoga ko će ovom kultnom liku dati potpuno novu energiju. Podsjetimo, Craig se od uloge oprostio još 2021. godine, pa će ovo biti jedan od najdužih perioda čekanja između dva filma o agentu 007. Zato će, kad konačno stigne zvanična objava, verovatno biti jedan od najvećih filmskih vesti godine, jer bez obzira na to ko će dobiti ulogu, jedno je sigurno, postati novi James Bond i dalje jedan od, pa da kažemo, najprestižnijih poslova koje jedan glumac može da dobije na filmskom setu, odnosno u filmskom svetu. Tako da, ljudi, jedva čekamo, eto, do kraja ove godine ćemo saznati, a mi nastavljamo sa muzikom u dobrom ritmu. Dobro večer još jednom.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, a zamislite da vam neko kaže imam plan za vikend, preplivaću 160 km, zamislite vi da vam neko tako dođe, samo vam ispuca tako jedan put. Prva reakcija bi verovatno bila dobro, a šta ćemo stvarno da radimo, nemoj da izmišljamo. E pa jedan čovjek je to stvarno radio, poljski ultraplivač, postoje prvi čovjek koji je uspio da prepliva Baltičko more od Švedske do Poljske. Pazite, to uopšte nije mala kilometraža, niti nije voda baš toliko topla. Ruta duga više od 160 km, oko 56 sati neprekidnog plivanja. Ajmo da budemo realni, da li bi mogli 56 minuta neprekidno da plivamo, ne 56 sati, svaka mu čast. Bez sna, bez odmora i bez toga da se makar na sekund osloni na prateći brod. Znači, bukvalno je samo plivo i tomu je što mu je. Ako odustane, odustaje. I kad se mi požalimo da smo umorni jer smo ostali budni do 2 ujutru gledajući seriju ili zato što nas je iscrpeo jedan radni dan, setite se obavezno ovog čoveka. 2 dana i 2 noći proveo u vodi. Hranu i piće je dobio od ekipe s broda, ali nije smeo da ga dodirne. Nema pauze, nema predaha, samo čisto plivanje. Najzanimljivije je što mu ovo nije bio prvi pokušaj, bio je peti. Prošle godine stigao je gotovo do cilja, preplivao 159 km, ali je zbog iscrpljenosti i lošeg vremena morao da odustane svega 11 km pre kraja. Mnogi bi poslije toga rekli, ma bre, to je to. On je odlučio da se vrati i završi ono što je započeo. Tokom plivanja borio se sa hladnom vodom, talasima, morskim strujama i ogromnim umorom. U završnim kilometrima imao je čak i, kažu onako, malo halucinacije, ali ipak uspio da stigne do obale i sopstvenim snagama izađe iz mora. Prvo, čoveče, da ti čestitamo na ovom podvigu, svaka ti čast, legendo. Ja znam, prvi put čujem samo za njega da je ovako preplivao i ovo je stvarno veliki, veliki podvig. A ono što cijeloj priči daje posebnu težinu jeste činjenica da nije čovjek plivao samo zbog svog rekorda, odnosno sopstvenog rekorda. Njegov podvig je imao humanitarni karakter. I ovo je jedna od onih priča koje nas podsjete da su granice često mnogo dalje nego što mislimo. Uz dovoljnu upornosti, discipline i dobrog rada, čovjek zaista može da uradi stvari koje na prvi pogled deluju potpuno nemoguće i baš zbog toga je ovaj podvig obišao cijeli sve. Tako da ljudi možete ispratiti to na internetu i da vidite kako je čovjek preplivavao. I još jednom da mu čestitamo i da kažemo svaka čast.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. A da li ste nekad razmišljali o tome da na svetu, pa izgleda imamo jedan prilično čudan problem. Sa jedne strane, građevinska industrija troši milijarde tona peska svake godine za beton, staklo, asfalt. A sa druge strane, postoji Sahara, najveća vrela pustinja na planeti, prepuna peska koliko god pogled može da dobaci. I sad realno kad se pogleda, logično je pitanje, pa dobro, zašto jednostavno ne uzmemo taj pesak i rešimo taj problem? E pa, upravo tu počinje jedna od najzanimljivijih priča koje smo pronašli na internetu. Ispostavlja se da pesak nije samo pesak. Sad, saharski pesak je hiljadama godinama oblikovao ga je vetar. Zrna su postala sitna, glatka i gotovo savršeno okrugla. A to je realno loša vest za beton. E sad, kada se pravi kvalitetan beton, potrebna su zrna koje imaju oštre ivice kako bi mogla da se zakači jedna za drugo i naprave čvrstu strukturu. Zahvalit ćete mi posle za predmet tehničko obrazovanje. Saharski pesak se ponaša više kao gomila klikera. Zrna klize jedna pored drugog i ne mogu da naprave dovoljno jaku vezu. Sa drugim rečima, da pokušamo da napravimo neboder od saharskog peska, verovatno bismo pre dobili veoma skup problem nego veoma visoku zgradu. E sad, taman kad smo ono pomislili da tu je kraj, e pa nije. Taj pesak često sadrži dosta prašine, gline i soli, što dodatno komplikuje celu priču. Naprimjer, so, recimo, može da ubrza koroziju armature unutar betona, pa konstrukcije vremenom postanu slabije. A onda dolazi logistika. Pesak je težak, jeftin i nezgodan za transport. Toliko nezgodan da je Dubai grad okružen pustinjom. Pazite ovo, morao je bukvalno da uvozi građevinski pesak iz Australije za neke od svojih najvećih projekata, uključujući i Burdž Kalifu. Dakle, zamislite apsurdnu situaciju. Živite usred pustinje, a pesak za gradnju stiže brodom sa drugog kraja sveta. Prosto realno, neverovatno. A naučnici danas pokušavaju da pronađu način da i pustinski pesak postane upotrebljiv u građevini. Eto tako, najlakše rečeno. Ali za sad, uz takva rešenja, pa da bi došli do takvih rešenja, baš su preskup. Tako da, ljudi moji, pa Sahara ostaje fascinantan primjer jednog prirodnog paradoksa. Mesto koje ima gotovo beskonačne količine peska, a istovremeno ne može da reši svetsku glad za građevinskim materijalom. Tako da, nekad stvarno nije važno koliko nečega imamo, nego kakav je kvalitet. A mi ono što znamo, šta je kvalitet i šta uvijek imamo, pa to su naravno samo hitovi na TDI-u. Pa red je da pređemo na njih i da čujemo ovaj što nam stiže. Dobro večer još jednom.
1: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste proteklih dana pokušali da izmignete priču o novom Spider-Man filmu, verovatno vam nije uspelo. Gde god da se okrenete, društvene mreže, bioskopi, portali, svi pričaju o istom filmu. A razlog je pa stvarno prilično jednostavan. Novi nastavak nije samo napunio bioskope, nego je bukvalno počeo da ruši rekorde. Jedan za drugim, Spider-Man Brand New Day imao je istorijsko otvaranje. Tokom prvog vikenda zaradio je čak 360 miliona dolara u Americi i Kanadi, dok je na svetskom nivou stigao do neverovatnih 932 miliona dolara. To je rezultat koji zaista pa se retko viđa. Posebno je zanimljivo što je oborio rekord za najveće otvaranje u istoriji američkih i kanadskih bioskopa, prestigavši film koji je godinama delovao gotovo nedostižno. Uz to, cijeli vikend bio je najuspešniji u istoriji bioskopa u Severnoj Americi, jer su ljudi jednostavno masovno odlučili da baš tada pogledaju novog Spider-mana. Veliko interesovanje bilo je vidljivo i pre same premijere, pretprodaja ulaznica dostigla je rekordne brojke, a ogromna zarada ostvarena je već na predpremijernim projekcijama. Drugim rečima, publika jedva čekala da film stigne na veliko platno. Ovakav uspeh donio je rekorde i ljudima koji stoje iza filmova. Glumac Tom Holland i Zendaya, reditelj Destin i producentkinja Amy ostvarili su najveće ostvarenje u svojim dosadašnjim karijerima. Lepo je kada jedan film ne obori samo finansijske rekorde, nego postane i najveći profesionalni uspeh ljudi koji su ga stvarali. A tokom prvog vikenda film je u Americi i Kanadi, pogledalo ga je oko 24 miliona ljudi, što je najbolji rezultat još od pre 7-8 godina. To dovoljno govori koliko su bioskopi bili puni i koliko je publika bila željna ovog filma. Korist su osjetili sami bioskopi. Zabeležena je rekordna prodaja ulaznica, ali i hrane i piće, jer budimo iskreni, teško je zamisliti odlazak na Spider-mana bez velikih kokica i soka u ruci. Film je postavio rekorde otvaranja i u brojnim zemljama širom sveta. Od Francuske i Španije preko Brazila i Indije pa sve do Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i mnogih drugih tržišta. Gotovo gde god je stigao, publika je bukvalno krenula odmah u bioskope. Iako nije uspio da obori apsolutni svetski rekord za najveće otvaranje svih vremena, ostvario je druge najbolje globalne stvari kao otvaranje u istoriji filmske industrije. Iskreno, kad govorimo o zaradi od gotovo milijardu dolara za samo nekoliko dana, drugo mesto zvuči sasvim dovoljno impresivno. Jedno je sigurno, ljudi, Spider-Man je još jednom dokazao da je jedan od najomiljenijih filmskih superheroja na svetu, a kad publika ovako reaguje već prvog vikenda, jasno je da će se o ovom filmu i njegovim rekordima pričati još dugo. Tako da, ako niste ispratili Spider-mana, izašao je u bioskopima, pa možete da odete sa društvom ili sa devojkom i da pogledate. Kažu svi da je odličan film, svakako, eto, pišite nam utiske ako ste gledali ili ako ćete ga te gledati, pa posle filma nam napišite neku poruku. Svakako, ono što uvek obara rekorde za dobru slušanost i za dobro zezanje i dobru zabavu i za najveći hitove, to je samo TDI radio i Ritam dana. Tako da idemo na sljedeći hit koji nam upravo stiže sad.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a listam upravo baš sad portalima i naletim na baš jednu dobru temu koja bukvalno me vratila 15-20 godina unazad u ono vreme kad raspust nije značio internet, nego bukvalno dvorište. Znate ono kad izađemo napolje samo na 5 minuta, a vratite se tek kad se upale ulična svetla ili kad vas roditelji dozivaju sa prozora, e pa to je bilo pravo vreme. I što je zanimljivo, nismo imali ni pola ovoga što deca danas imaju, ali smo nekako imali ceo svet. Prva stvar koja mi onako padne na pamet su žmurke, i to ne one lagane, nego prave, gde se bira ko će da traži, pa se svi razbeže po kraju kao da je u pitanju neka misija, a ne obična igra za decu. Najgore je bilo kad se sakriješ predobro, pa se i sam uplašiš da ne znaš gde si, a ono da li će svi da odu kući. Onda školice, kredom nacrtaš onaj brojčanik na asfaltu i odjednom cela ulica je igralište. Nije bilo bitno da li si dobar ili loš, bitno je da se...
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da ne nagaziš liniju i da kamenčić pogodi pravo polje. Pa lastiš, to je već bila

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ajmo trg do prodavnici nazad i to je bilo dovoljno da nastane cijel mali olimpijski turnir. A najlepšu svemu ovome nije bio telefon, ono da prekine igru, nije bilo ni poruka da te vrate kući, nije bilo ni scrollovanja, samo dogovor, vidimo se napolju. A danas kad gledaš sa te distance, shvatiš da igra možda ni, pa te igre možda nisu bile ni komplikovane, ali su bile naše i možda je baš u tome bila poenta da se zabaviš sa bilo čim, samo da si napolju sa ekipom i da dan traje što duže. I nekako mi deluje da tada raspust stvarno je bio raspust, bez plana, bez aplikacija, bez žurbe, samo ekipa, asfalt, prašina i ono čuveno, još samo jednu partiju i idemo kući. Iskreno, danas kad se setimo toga, deluje kao da je bio neki potpuno drugačiji svet, ali najbolji deo što je to bio bukvalno naš svet. Tako da, mališani naši, krenuo vam je letnji raspust, pa ajde da se prisjetite kako su to vaši roditelji se nekad igrali. Verujte mi, to su bile ozbiljne igre. Probajte, oduševit ćete se. A mi nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako vam se čini da svakog leta TikTok izmisli neki novi trend koji odjednom radi milioni ljudi širom sveta, pa realno, a niste jedini. Ovog leta, pa, ni ono nije izuzetak. Dok smo scrollovali internetom, naišli smo na nekoliko zanimljivih trendova koji su praktično preplavili društvene mreže. Pa red je i da počnemo da vidimo koji su to trendovi. Prvi veliki hit su oni takozvani summer vlogovi. Znate one snimke gde neko ode na more, naruči kafu, snimi zalazak sunca, vožnju skuterom i sve to upakuju 30 sekundi kao da je glavni lik filma, a taj trend je bukvalno eksplodirao. A milioni ljudi svakodnevno gledaju sadržaj koji romantizuje onako obične letnje trenutke. Druga je zanimljiva onako stvar jer je povratak nostalgije. Sve više korisnika pokušava da vrati atmosferu onih ranih 2000. godina. Stara muzika, modni stilovi, kamere koje izgledaju kao da su iz 2005. godine i fotografije koje deluju kao da su pronađene u porodičnom albumu. Izgleda da internet ovog leta baš voli da se osjeća ta nostalgija. Veliki trend su i oni takozvani real life snimci. Za razliku od perioda kada je sve moralo da se izgleda onako savršeno, sad prolaze videi koji pokazuju i prikazuju stvarni život. Neurednu sobu, neuspeli recepti, loš dan ili situacija koja nije ispala onako baš po planu i ljudi očigledno sve više cene autentičnost umjesto savršenstva. A kada je reč o modi, pa TikTok ovog leta forsira sportske šorceve, retro stilove, bermude i kombinacije inspirisane po onako 2000-tim godinama. Drugim rečima, ono što smo nekad nosili iz praktičnih razloga sada je postao mali modni trend, što realno nije ni čudno. Pa ono što je isto zanimljivo je da su duži video snimci ponovo u modi. Nekad je bilo dovoljno 10 sekundi da se nešto onako postavi i postane jako viralno, a danas sve više prolaze klipovi od 1 do 3 minuta u kojim ljudi pričaju priče, dele iskustva i objašnjavaju zanimljive činjenice. Dakle, ako bismo morali da sumiramo TikTok za leto 2026. godinu u nekoliko onako reči, to bi verovatno bilo putovanje, nostalgija, autentičnost i želja da obični trenuci izgledaju pomalo filmski. A ruku na srce kad se stavi, ko nas bar jednom nije poželao da mu život izgleda kao na TikTok videu sa, ono, lepe plaže i mora, uz zalazak sunca i omiljenu pesmu u pozadini. Naravno, odmah šta možemo da rešimo sa ove liste, a to je da pustimo omiljenu pesmu koja nam upravo sledi. Dobro večer još jednom. Ovo je

0: Neke zemlje imaju svakakve rituale za novorođenu decu, a među najčudnijim je taj da se u jednom belgijskom gradu uklanja materica kod tek rođene muške dece. To bi bilo zastrašujuće kada bi muška deca uopšte imala matericu. U jednom belgijskom gradu muškoj deci po rođenju uklanjaju matericu. Da li ovo treba zakonom zabraniti?
1: Ja mislim da može da bude zdravo.
0: A da li to uopšte može da bude zdravo, mislim?
1: Pa to već ne znam, to treba da budem stručna, ja nisam medicinsko osoblje, pa da bih znala.
2: Ja da se pitam, ja decu ne bi ni vakcinisao uopšte, a kamoli još te gluposti.
0: Muškarci nemaju matericu. Ali dobro, priroda nam nešto da, nešto oduzme, nešto može i da doda, ali neće, ali šta da se radi, nažalost.

самый хитовый. I am paid to exist.

slušate sportski program. Fudbalska groznica zahvatila je Tursku nakon što je egipatski fudbaler Mohamed Salah stigao u Trabzon, čime je potvrđen jedan od najznačajnijih transfera u istoriji turskog fudbala. Salah je u Trabzon stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Liverpoolom. Navijači su preplavili aerodrom u Istanbulu kako bi Egipćaninu priredili prvi doček. Po izlasku iz aviona Salah je pozdravio okupljene i predvodio navijanje pre nego što se uputio na lekarske preglede u automobilu predsjednika kluba. Salaha su potom u Trabzon sačekale hiljade navijača. Klub je prethodno zamolio navijače da izbjegavaju korišćenje privatnih automobila i da ograniče upotrebu pirotehnike zbog bezbednostnih razloga i saobraćajnih gužvi. Kada je njegov privatni avion sleteo na aerodrom u Trabzonu, hiljade navijača priredili su mu nezaboravan doček uz ovacije i pesmu. U pratnji predsjednika Salah je sa oduševljenjem predvodio navijanje pre nego što se obratio okupljenima. Neverovatno sam sreća što sam ovde. Teško je i opisati koliko sam iznenađen. Ovde je 25.000 ljudi, ne sjećam se kada sam ikad video nešto slično, osvajao sam trofeje u svakom klubu za koji sam igrao, uvek sam bio uspešan i nameravam da to ponovim i ovde, poručio je Salah. Predsjednik kluba se zahvalio navijačima, Mohamed Salah je svetska zvezda, a naši navijači su pokazali celom svetu kako treba dočekati takvog igrača. Salah je potpisao dvogodišnji ugovor.

0: slušate sportski program.
1: Evroliga je na zvaničnom sajtu objavila prvu procenu snaga timova pred sezonu 2026-27, iako prelazni rok još nije završen, a pripreme većine klubova tek predstoje. Na vrhu liste nalazi se Panathinaikos, koji je dodatno pojačao sastav dolaskom Silvena Francisca, dok se kao ključni adut ističe trener Željko Obradović. Iza atinskog velikana slijede aktuelni šampion Olympiakos, Fenerbahče, Real Madrid i Hapoel Tel Aviv. Među prvih 10 nalaze se još Dubai, a na dolu Efes, Žalgiris, Olimpija, Milano i Crvena zvezda, koja je u ovom trenutku bolje rangirana od Partizana. Rang listu su sastavili analitičari zvaničnog sajta Evrolige, uz napomenu da konačan poredak predstavlja prosek njihovih glasova i da nije postojalo potpuno jednoglasno mišljenje.

slušate sportski program. David Bertans odlučio je da završi reprezentativnu karijeru u dresu Letonije posle 15 godina. Iskusni šuter saopštio je odluku putem oproštajnog videa na društvenim mrežama, istakavši da je morao da posluša svoje telo i fokusira se na klubsku karijeru. Bertans je za Letoniju nastupao na tri Eurobasketa 2011., 2011., 2017. i 2025. godine, kao i na svetskom prvenstvu 2023. 33-godišnji košarkaš trenutno nastupa za Dubaj u Euroligi i ABA ligi. Prošle sezone je u najjačem evropskom takmičenju prosečno beležio 8 poena, 2,4 skoka i 1,1 asistenciju. Posle 15 godina došlo je vreme da završim reprezentativnu karijeru, ali sa ponosom gledam na sve što sam doživeo i uvek ću biti jedan od najvećih navijača nacionalnog tima, poručio je Bertans. Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu i trenutno proizvodi oko 180 MW električne energije. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutru usled kvara u razvodnom postrojenju crnogorskog elektroprenosnog sistema. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane. Strane Pljevlja. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija do 31. jula realizovalo je najveći deo aktivnosti predviđenih programom rada za ovu godinu, dok je većina preostalih obaveza planirana za četvrti kvartal i još nije dospela za izvršenje. Pored planiranih aktivnosti, resor je tokom godine realizovao i niz dodatnih projekata koji nisu bili obuhvaćeni godišnjim programom rada. Premijer Milojko Spajić poručio je da vlada nastavlja da pruža podršku domaćim festivalima koji doprinose promociji crnogorske kulture, turizma i lokalne ekonomije. Spajić je nakon održanog Baden Festa najavio predstojeće 15. izdanje Lake Festa, koji je ocenio najvećim rock festivalom u Crnoj Gori. Japan obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. augusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedni.
2: Predsjednik Saveta Agencije za sajber bezbednost Jovan Kljajić saopštio je da će i danas biti održan nastavak sednice Saveta radi izbora direktora agencije, ističući da ne sme biti dozvoljeno da ta institucija ostane u vršiocu dužnosti. Kako je naveo, sednica je zakazana pretposlednjeg dana roka za izbor direktora, uprkos tome što je, kako tvrdi, član Saveta Goran Dragaš već najavio da neće biti prisutan. On je dodao da se drugi član Saveta, Srđan Kadić, nije obraćao javnosti, ali da je u elektronskoj poruci naveo kako će razmisliti o svojoj daljoj ulozi u radu saveta.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu radiotelevizije Crne Gore nezvanično u vladi. Podgorička policija uhapsila je NK nakon što je pretresom stana koji koristi pronašla automatsku pušku sa pripadajućim okvirom, saopšteno je iz uprave policije. Nakon prikupljenih obaveštenja o slučaju je obavešten državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio hapšenje NK. Službenici podgoričke policije identifikovali su u kratkom roku i po nalogu osnovnog državnog tužilaštva uhapsili dve osobe s A i EG osumnjičene za izvršenje teških krađa. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu nekadašnje sudije Ustavnog suda Fetije Međedović, ukinuo presudu Vrhovnog suda Crne Gore i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, jer redovni sudovi nisu suštinski ispitali njen ključni navod da joj ustavom garantovani devetogodišnji mandat nije mogao biti prevremeno prekinut ustavnim zakonom za sprovođenje amandmana na ustav donetim prostom većinom mimo razloga za prestanak funkcije propisanih samim Ustavom. Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i profesorka doktorka Svetlana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, potpisale su memorandum o saradnji koji predviđa različite oblike saradnje, a poseban segment čini priprema i organizacija učešća Arhitektonskog fakulteta na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će se održati na Tajlandu ove godine. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobedu savladavši selekciju Nemačke rezultatom 11-10. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Dimitrije Milić sa 3 postignuta gola i proglašen igračem utakmice. Po 2 pogotka postigli su Branko Đurđevac i Mlađen Kovačević, dok su po jednom mrežu protivnika zatresli Vukašin Gojković, Nikola Mršulja i Marko Franeta. Državna komunalna inspekcija naložila je hitne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje požara na privremenom skladištu komunalnog otpada u Plavu, kao i unapređenje uslova na toj lokaciji u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Kako navode, inspekcijski nadzor sproveden je 3. i 4. avgusta na lokaciji koja služi kao privremeno skladište otpada za opštine Plav i Gusinje. Kontrola je obavljena u DOO komunalne delatnosti Plav, kojem su povereni poslovi upravljanja i održavanja lokacije, kao i u opštinama Plav i Gusinje, a o naloženim merama obavešten je predsednik opštine Plav.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je maloletnog MM zbog sumnje da je počinio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela. Kako je saopšteno iz SDT-a, tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi maloletnik u Nikšiću, pronađeni su predmeti i tragovi koji, kako navode, ukazuju na osnove sumnje da je izvršio navedeno krivično delo. Nikšićka policija uhapsila je N.A. zbog sumnje da je podmetnula požar na jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću izvršen je uviđaj kojim je utvrđeno da je požar oštetio ulazna vrata objekta. U Bijelom polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo Polje donirala 80.000 eura. Povodom obeležavanja značajnog jubileja, 150 godina od bitke na Fundini, Skupština Crne Gore biće pokrovitelj svečane manifestacije u organizaciji Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore, koja će biti održana 7. avgusta sa početkom u 20 sati na Orljevu u Kučima. Uganda tuguje za jednim od svojih najpoznatijih fudbalera, Davidom Ovorijem, koji je preminuo u 27. godini nakon što su ga, prema sumnjama policije, pretukli razbojnici u blizini njegove kuće u Kampali. Policija je saopštila da je Ovori zadobio smrtonosne povrede nakon što se suprotstavio pokušaju pljačke mobilnog telefona i drugih ličnih stvari, što je izazvalo talas tuge i obnovilo javni bes zbog sve učestalijeg nasilnog kriminala u toj zemlji. Ovori je bio kapitan Vile, najtrofejnije kluba premijer lige te zemlje.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i izvršna direktorka Agencije za prostorno planiranje Crne Gore Svetlana Jovanović potpisali su ugovor o izradi prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat. Plan se izrađuje za period do 2040. godine i obuhvata celokupnu teritoriju opštine. Vrednost ugovora iznosi 270.000 eura, a rok za izradu je 12 meseci od dana dostavljanja odluke o izradi plana izvršiocu, prenosi Radio Tivat. U okviru procesa izrade ovog strateškog dokumenta, opština Tivat organizovala je sastanak sa predstavnicima tivatskih mesnih zajednica, kojem su prisustvovali izvršna direktorka agencije, članovi stručnog tima i predstavnici rukovodstva opštine. Cilj sastanka je bio da mesne zajednice iznesu pitanja, sugestije i predloge koji će doprineti kvalitetnijoj izradi budućeg prostorno-urbanističkog plana. Koordinisanom akcijom više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru zaplenjena je velika količina krijumčarene i krivotvorene robe bez odobrenja nosioca žiga, pronađene u prodajnim objektima i magacinima, dok će dalji postupak voditi osnovno državno tužilaštvo, uprava carina i kriminalistička policija, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

what comes next will be marvelous.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
3: chemoimpex.me.
1: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
6: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: GDI. Samo hitovi.
1: E, vreme je da vam kažemo dobro jutro. Dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama. Sve do 10, polako krećemo u nove radne pobede. Petak, završavamo ovu radnu nedelju, završavamo toplotni talas i idemo ka osveženju, al' tako?
2: Tako je, ovo je onaj dan onako stvarno koji treba da svima bude olakšanje jedno.
1: Da.
2: Se osjećaš nešto kao da je danas neki dan za olakšanje?
1: Pa, kao osjećaš se da slede neki dan i odmora. A petak na TDI radiju ozbiljna priča posle predveče, onako pripreme za vikend, night shift, Divoli, Markvard, neki ozbiljni DJ-evi, tako da ostrište u
2: tamo džuskanje, ono, sve, pa petak, ne mora kako petak drugačije prođe.
1: Tako je, uz hitove na TDI radiju, Vazda bilo. Gearbox u nastavku, Igra Island, dobro jutro.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 18 minuta, tačno vreme da vas nešto malo priupitamo.
2: Tako je.
1: Da, e sad ovako, pitanje jutra, pošto, samo sekund, da, pitanje jutra, ovog jutra, pošto stalno po društvenim mrežama se, kako se zove, gleda to, generacija Z, generacija milenijalci, alfa, ovo, ono, i stalno kao neki, ono, kao mini rat, kao u naše vreme nije bilo
2: ovo. Gde je bolje, da. Ili gde je gore. Kome je bilo gore, kome je bilo bolje. Ajde onda da se mi poigramo.
1: Jedni drugi su samouvereni da ovo što oni rade, to je jedino ispravno.
2: Ajde da se poigramo, baš zbog toga što kažeš. Naprimer, znaš ono kao, što je super sa 30, ali ne i sa 18.
1: Da, super sa 30, ali ne sa 18. Da, sa 30 je super da te neko ispali za viđenje, jer kao super ti što ćeš moći.
2: Jer se zapravo poraduješ.
1: Da, poraduješ se što ćeš moći da odmoriš, kao. Šta još, sa 30 znaš na pamet sve suplemente, znaš u apoteci ceo asortiman, šta kao, šta je na popustu, šta ide uz koji lek, koji vitamin.
2: Jo, kad si kod popusta, sa 30 je super, ali nije sa 18, ako skupljaš one vouchere, znaš, kao,
1: da,
2: skupljam bonove. Da kupim noževe, da kupim tiganje.
1: Da, ne, da bi krpa bila samo 50 dinara.
2: A ili to, ili tako to. Je, ili, ili idem u radnju samo zato što znam da je taj deteržent koji je baš najbolji na popustu tog dana. E, to je super sa 30, ali nije baš sa 18.
1: Absolutno.
2: Ali ja sam radila to i sa 18.
1: Sa 30, da, neko je i sa 18. Sa 30,
2: neko se rodio kao baba devojka.
1: Neko se rodio kao baba devojka, apsolutno. Sa 30 imaš svoju ženu na pijaci za sir, do, za batake, goca, bataci, potpuno drugo znači u 30 i u 18.
2: U imeniku, ono u imeniku, telefonu.
1: Goca, bataci. Da,
2: Mića mesar,
1: primere.
2: Znaš.
1: Mića mesar. Dajte vaše primere, šta je super sa 30, ali ne i sa 18 na 069 308 9399. Na Viber, naravno. Young Folks u nastavku, dobro jutro.

0: Nešto ranije u ovom satu pitali smo vas da nam odgovorite šta je super sa 30, ali ne sa 18 godina i da nam pošaljete odgovore na Viber 069-308-9399. Šta kaže Milena?
1: Kaže kada ostaneš kod kuće za vikend, to je super sa 30, ali nije sa 18.
0: Da, raduješ se da ti neko otkaže.
1: Raduješ se da nema ničega za vikend, da nema planova, da nema izlaska, da nema provoda.
0: Ali mnogo je bolje da ti neko otkaže, ne ti da otkažeš, jer onda nisi ni kriv, nego i onda kažeš, jao, šteta, ništa, sljedeće godine.
1: A ne možeš, baš ti je loše, baš mi je krivo, ono se bi to, bre, to.
0: Da, već se spremaš šta ćeš zaglašati.
1: Kaže Mara iz Čačka, kad mi drug kaže da će roštilj biti popodne, a ne u ponoć, e, to je super sa 30, ali nije bilo sa 18.
0: Da, mi smo u stvari izmislili ove dnevne žurke, ovo koje počinje u pola dva.
1: Kao. Pa to kad domatoriš i izmisliš takvo druženje.
0: Tako je.
1: Zašto ne možeš da ostaneš dugo buda?
0: Jeste,
1: evo to kaže i Milica, evo pročitaj. Ona isto se sad kaže da, jel viš, sa 18 sam krila da idem rano da spavam, a sad se 30 ime hvalim.
0: Bravo. Super je popust na neki dobar jastuk.
1: Da, to je super sa 30.
0: Jako biramo jastuke sa 30.
1: A sa 18 je zabrinjavajuće da se time baviš.
0: Možeš da spavaš na podu, kao isto ti je, da.
1: Kad, šta je super sa 30, ali ne sa 18, evo za kraj, kažurka ima stolice.
0: Obavezno mora da ima stolice.
1: Ne idem na žurku. Ja ljudi, ja s 26, ja ne idem nigde gde ne mogu da sednem.
0: Tako je.
1: Da spustim svoju zadnicu lepo da mi bude udobno.
0: Tako je.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, jedno košarkaško leto za reprezentaciju Srbije u svim uzrastima, u svim, kako se zove, generacijama, ređaju se uspesi. E, sada poslednje, ženska juniorska.
2: Dominiraju da, žene.
1: Reprezentacija Srbije, šta su radile devojke?
2: Devojke kidaju, ja moram samo to da kažem, ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Bravo, devojke,
1: da su među četiri najbolja tima, tako je.
2: No, se pokaže da mi apsolutno dominiramo u svim sportovima u obe kategorije.
1: Da, u obe kategorije, i ženska i muška kategorija, tako da jedno onako košarkaško leto za Srbiju, da to zaokruže i ovi seniori, da se kvalifikuju na svetsko prvenstvo ovog avgusta i mirna bačka. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije, koja je savladala Italiju. Mi želimo puno sreće devojkama i da dođu do finala, onda i da osvoje zlato, što da ne. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ajd, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Oli me vodite u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
7: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
9: www.triplem.me.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Balkan i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
0: Marketing TDI radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan sa vama sve do 10. Sofija, sutra se obeležava jedan onako poseban dan za...
1: Cica mace?
0: Da, Svetski dan mačaka, 8. august, i posebno se obeležava povodom toga u Premium Pet prodavnicama.
1: Znaš kako kaže Tviti?
0: Kako?
1: Video sam cica macu.
0: Video sam cica macu.
1: Mislim da sam video cica macu. Jesam, video sam cica macu. Tako da, sutra Svetski dan mačaka i to ne treba propustiti da se proslavi onako u Premium Pet prodavnici, zato što oni to tamo žele da obeleže kvalitet nove godine.
0: Da, obeležavaju se posebnim popustom od 20% na sve proizvode za mačke. Dakle, ko najviše vodi računa o vašim ljubimcima, ako to nije Premium Pet, najozbiljnija prodavnica te pet opreme.
1: I ako to niste vi koji pazite što oni jedu, kako ih kupaju. Skupaju mačke?
0: Sve na jednom mestu, pa nisam siguran, nemam mačku, ali Svetski dan mačaka, prvi podsjetnik da našim ljubimcima svakog dana uzvratimo ljubav, pažnju, brigu koje nam one nesebično pružaju. Kako svaka proslava da prođe bez poklona?
1: Pa ne, nije onda to proslava.
0: Premium Pet je pripremio iznenađenje za nekog od vas. Šta je potrebno da urade naši dragi slušalci?
1: Pa da budete brzi i neko od vas ko prvi pošalje poruku na 069-3089-399 osvaja jednu nagradu od Premium Peta. U pitanju je jedan njihov poklon paket koji deli ljubav. Da vidimo ko će biti najbrži.
0: Da. I kažite nam makar koja mačka je u pitanju, kako se zove. Nešto kratko o njoj.
1: Da, morate nešto da nam kažete u toj poruci. Nema samo kao ja. Dajte nešto da čujemo
0: o
1: vašem kućnem, o kućnom ljubimcu vašem.
0: Tako je, za Premium Pet nagradu prvi ko se javi na Viber porukom 069 3089 399.

0: Jeste, bili su to Sean Paul i Keisha, a bili su ovo Sofija i Stefan sa vama, razbuđivali se ovog jutra.
1: Jeste, ovog petka, sjajno, ljudi, petak je, završavamo sedmicu, privodimo kraju, sve obaveze, radujte se, slavite danas, baš će i kiša, pa ćemo se malo i razladiti, tako da uživajte u petku.
0: Tako je,
1: nemojte
0: pripremo...
1: već da se brinete za ponedjeljak, znači sad onako što se kaže, mozak ne ispašu.
0: Pripremamo vas polako za vikend, naravno hitovi na Teddy radiju bez prestanka, ostavljamo vas u dobrim rukama, ritam dana, a za kraj, šta će zaokružiti ovaj petak, jeste Night Shift Radio i Divoli Markvard, onako ozbiljna lista za jedan sjajni petak večer. Hubel i Alida u nastavku Waiting for a Start to Fall. Dobro jutro.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
6: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Slušate TDI.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česmi

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila, višestrukim povratnicima, nova ograničenja za vozače mlađe od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Šaranović je kazao da se izmenama zakona uvode strože mere, efikasnije kontrole i snažniji mehanizmi za sankcionisanje najtežih saobraćajnih prekršaja. Prema njegovim rečima, nova zakonska rešenja deo su kontinuiranih aktivnosti usmerenih na unapređenje bezbednosti saobraćaja i zaštitu života svih učesnika na putevima. Naveo je da je jedan od razloga za njihovo donošenje zabrinjavajući broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, ali i učestala gruba kršenja saobraćajnih propisa kojima se ugrožavaju životi građana. Ministarstvo pravde Crne Gore primilo je 15. jula zahtev nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za izručenje iranskog državljanina Amira Baratija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz tog ministarstva. Amir Barati je uhapšen 25. juna u Kotoru u saradnji crnogorske policije sa Američkim federalnim istražnim birom, a SAD terete Baratija za učešće u hakerskim napadima na najmanje 150 američkih univerziteta, kao i za krađu poverljivih podataka i intelektualnog vlasništva. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, a najmanje 23 osobe su ranjene, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormuskom oreuzu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu kojim bi bio okončan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija Rusiji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne uglavnom u planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI.
3: Samo hitovi.

di si. Ništa mi ovaj, ništa mi neće ovaj dan pokvariti. To mi piše na espresu. Ovde na plaži Kamenovo, kad dobijete, odmah dođe šećerić i tako piše, ništa mi neće ovaj dan pokvariti. I što bi rekao naš Vlado Georgijev, barba, dobar dan, da li biste mi se pridružili ovde na Kamenovu dok ispijam svoj vrhunski espresso? Dođite, to smo do tri.

Ajmo, bam, bam. E, prži ovo sunce. I kad vidim ove devojke da se sunčaju, ja ne znam, svaka čas kapa dole, ali ne znam šta radite, ono, okej, okay, hoćete pocrnite sve to, okej. Okay. Upozorno sam, jel vežbate za pakao, mamo. Ne znam kako možete 10 sati na suncu, svaka čas. To nikada nije dovoljno da pocrnite, ali evo danas će doći ove kubanke, pa da možete vidjeti kako su one lepo pocrnile, koliko pitete i koliko su se sunčale i to. Od tri dolaze kubanke ovde na kameno, pa sa njima se dogovorite koliko da budete na sunce. Bićete ljubovani, ne znam što će džuskati sa momcima, nego što, ono, lepo se sunčalo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila, višestrukim povratnicima, nova ograničenja za vozače mlađe od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Šaranović je kazao da se izmenama zakona uvode strože mere, efikasnije kontrole i snažniji mehanizmi za sankcionisanje najtežih saobraćajnih prekršaja. Prema njegovim rečima, nova zakonska rešenja deo su kontinuiranih aktivnosti usmerenih na unapređenje bezbednosti saobraćaja i zaštitu života svih učesnika na putevima. Naveo je da je jedan od razloga za njihovo donošenje zabrinjavajući broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, ali i učestala gruba kršenja saobraćajnih propisa kojima se ugrožavaju životi građana. Ministarstvo pravde Crne Gore primilo je 15. jula zahtev nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za izručenje iranskog državljanina Amira Baratija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz tog ministarstva. Amir Barati je uhapšen 25. juna u Kotoru u saradnji crnogorske policije sa Američkim federalnim istražnim birom, a SAD terete Baratija za učešće u hakerskim napadima na najmanje 150 američkih univerziteta, kao i za krađu poverljivih podataka i intelektualnog vlasništva. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, a najmanje 23 osobe su ranjene, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormuskom oreuzu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu kojim bi bio okončan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija Rusiji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne uglavnom u planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. TDI Radio.

Bala. Žurka na Kamenovu traje. Malo pre mi priđe jedan mali, kaže, moje. Jako, šta tvoje? Ma moje. Jako, ne razumiješ što će kaže. Ne znam, kaže, misle na more. Aha, dobro, dešava se. Lepo je ovo moje, majke mi. Najlepše moje ikada ovde na Kamenovu.

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Вести.
1: Вести.
2: TDI радио.
3: Odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država su zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić. On je u video obraćanju na društvenoj mreži X pozdravio završetak svih procedura i stupanje na snagu međudržavnog sporazuma između Crne Gore i SAD-a. Međudržavni sporazum između dve zemlje, sedmi je koji smo potpisali sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima, nova ograničenja za mlađe vozače od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja i prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ukoliko Island na referendumu krajem meseca bude glasao za ponovno pokretanje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, ta zemlja i Crna Gora mogle bi istovremeno da postanu članice Unije i Briselije, kažu evropski zvaničnici i diplomate, otvoren za ideju ulaska dve zemlje u Evropsku uniju u paketu. Evrokomesarka za proširenje Marta Kos rekla je za briselski portal Politico da je Island poseban slučaj jer je članica Evropskog ekonomskog prostora i Šengena, predviđajući da bi pregovori mogli da traju samo godinu do dve, ako se 29. avgusta glasa za ponovno pokretanje pregovora. Kabinet predsjednika Crne Gore očekuje od zaštitnika imovinsko-pravnih interesa jasnu pravnu ocenu i konkretne korake za zaštitu dvorca na Kruševcu i državne imovine. Nakon što u dostavljenom odgovoru, kako navode, nije precizirano koje su radnje preduzete niti da li će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom. Crnogorske rukometašice od 17:45 igraju protiv Danske utakmicu polufinala na kadetskom planetarnom šampionatu u Rumuniji.
1: TDI radio.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne uglavnom u planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
4: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan!

šampanj. Uživo sa plaže Kameno. O šampanj ko boja, znaš, sad imaju čudne te boje kao. Kako ćemo u šampanj? A more šerpa plavo. Šta znači šerpa plavo, brad? Pa kao. E, napunilo se ovdje. Ozbiljni ludaci, bit će ozbiljno žurka i ja, un idiota.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država su zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić. On je u video obraćanju na društvenoj mreži X pozdravio završetak svih procedura i stupanje na snagu međudržavnog sporazuma između Crne Gore i SAD-a. Međudržavni sporazum između dve zemlje, sedmi je koji smo potpisali sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima, nova ograničenja za mlađe vozače od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja i prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ukoliko Island na referendumu krajem meseca bude glasao za ponovno pokretanje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, ta zemlja i Crna Gora mogle bi istovremeno da postanu članice Unije i Briselije, kažu evropski zvaničnici i diplomate, otvoren za ideju ulaska dve zemlje u Evropsku uniju u paketu. Evrokomesarka za proširenje Marta Kos rekla je za briselski portal Politico da je Island poseban slučaj jer je članica Evropskog ekonomskog prostora i Šengena. Predviđajući da bi pregovori mogli da traju samo godinu do dve, ako se 29. avgusta glasa za ponovno pokretanje pregovora. Kabinet predsjednika Crne Gore očekuje od zaštitnika imovinsko-pravnih interesa jasnu pravnu ocenu i konkretne korake za zaštitu dvorca na Kruševcu i državne imovine. Nakon što u dostavljenom odgovoru, kako navode, nije precizirano koje su radnje preduzete niti da li će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom. Crnogorske rukometašice od 17 časova i 45 minuta igraju protiv Danske utakmicu polufinala na kadetskom planetarnom šampionatu u Rumuniji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne uglavnom u planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika webshopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

termin stupidisko. E, uskoro nam dolaze ovde kubanke i kubanci. Ide malo džuskavac, malo latino ritma, bit će svega za nekih pola sata, 40 minuta. Popunili smo Kamenovo dosta, ali naći se

Uh. Hvala, hvala ovim oblacima što su svratili malo ovde. Mislio sam crčiću. Ovako je nekako taman. Ali će atmosfera svakako biti vrela, jer već jeste. Ovde na kamenu. Stiže ku Balkanika, džuskaće se, bit će dobro žurka. Closer to the floor.

0: slušate sportski program. Prva tenisarka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Mastersa u Torontu pobedom nad kineskinjom Shuai Zhang rezultatom 6-3, 6-4. Beloruskinja je tako nastavila sjajnu seriju na tvrdoj podlozi, gde ove sezone ima čak 25 pobjeda u 26 mečeva. Jedini poraz doživjela je u finalu Australian Opena od Jelene Ribakine. Sigurna je bila i druga nositeljka Iga Świątek, koja je ubedljivo savladala Viktoriju Golubić sa 6-2, 6-1 u borbi za četvrtfinale. Očekuje je duel protiv Marte Kostjuk, koja je eliminisala Madison Keys. U osminu finala plasirale su se i Elina Svitolina, nakon što je bez većih problema pobedila Anastasiju Potapovu sa 6-1, 6-1. U osmini finala gornjeg dela žreba igraće Sabalenka Aleksandrova, Svitolina Anisimova, Pegula Schneider i Kostjuk Świątek.
1: Moja omiljena muzika.
2: Samo na TDI radiju.
1: Turn it up.
0: Slušate sportski program. Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore izgubila je na startu razigravanja za plasman od 9. do 16. mesta na Eurobasketu u Švedskoj, pa su joj sada neophodne pobjede u preostale dve utakmice kako bi izborile opstanak u A diviziji. Prvu priliku za to propustile su protiv Nemačke, koja je triumfovala 84-70. Očigledno su se naše devojke previše istrošile fizički i emotivno u tesnom porazu od Poljske u osmini finala, da bi u dva dana mogle da odigraju još jednu tako dobru utakmicu. U crnogorskoj reprezentaciji Marija Sekulović je imala 16 poena, 6 skokova, po 4 asistencije i ukradene lopte. Milena Vujović je upisala 13, Blanka Jovović 11, Lucija Baković 9 poena, Sofija Vučković 8 poena.

0: TDI, samo hitovi.
1: Slušate sportski program.
2: Fudbaleri Partizana savladali su Tobol 3-0 u Beogradu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija i napravili veliki korak ka plasmanu u play-off. Crnobeli su do prednosti stigli u 32. minutu kada je Demba Sek preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora zatresao mrežu gostiju. U nastavku je Partizan nastavio da napada, a Ibrahim Zubairu je u 65. minutu povisio na 2-0 posle lepe akcije domaćeg tima. Konačnih 3-0 postavio je Šaka Traore u sudijskoj nadoknadi. Njegov pogodak je prvobitno bio poništen zbog ofsajda, ali je nakon VAR provere ipak priznat. Ekipa Saše Ilića nije bila bez grešaka, posebno u defanzivi, ali je ostvarila ubedljivu pobedu i stekla odličnu zalihu pred revanšu u Kazahstanu, koji je na programu za 7 dana.
1: Sportski program.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
7: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
8: Uz TDI Radio.
9: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
10: Chemoimpex.me.
9: Poručite online.
11: Chemoimpex.
12: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
13: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Zoran Savković podneo je na opozivu ostavku na mesto predsjednika odbora direktora preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, navodeći da je razlog nezadovoljstvo načinom na koji je izvršna direktorka Olivera Doklestić upravljala preduzećem. Kotorska policija uhapsila je državljanina Bugarske IIR nakon što je u koordinisanoj akciji u Starom gradu pronađeno i oduzeto 4923 komada robe sa oznakama poznatih svetskih brendova, procenjene vrednosti na skoro 2 miliona eura. Osumnjičeni se tereti za krijumčarenje, a protiv njega su podnete i prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti. Osnovna škola Risto Manojlović u Kolašinu raspisala je tender za izvođenje parketarskih radova u fiskulturnoj sali, čija je procenjena vrednost 39.750 eura, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Sredstva za realizaciju projekta obezbedilo je ministarstvo, a cilj radova je poboljšanje uslova u kojima učenici pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja. Ulcinska policija uhapsila je ND i SB zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i ugrožavali sigurnost HA iz Ulcinja, od kojeg su, kako se sumnja, na ime nesrazmerno visokih kamata pribavili ukupno oko 400.000 eura. Protiv GD, koji je već u pritvoru, podneta je krivična prijava zbog sumnje da je od istog oštećenog na ime kamata pribavio još oko 60.000 eura, saopšteno je iz uprave policije. Operativni štab za zaštitu i spašavanje svakodnevno prati stanje na požarištima u Crnoj Gori i koordinira angažovanje raspoloživih resursa, dok su za izviđanje terena uključeni dronovi, a u gašenju požara i podršci ekipama angažuju se vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopteri Vojske Crne Gore i protivpožarni avion Antonov AT-32P. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u opštinama Bar, Kolašin, Cetinje i Gusinje, saopštili su iz operativno-komunikacionog centra, dodajući da su dobili zahtev Barske i Kolašinske službe zaštite i spasavanja za gašenje požara iz vazduha.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mestimično se očekuje umeren do pojačan razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Tata, oni me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Zoran Savković podneo je na opozivu ostavku na mesto predsjednika odbora direktora preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, navodeći da je razlog nezadovoljstvo načinom na koji je izvršna direktorka Olivera Doklestić upravljala preduzećem. Kotorska policija uhapsila je državljanina Bugarske IIR nakon što je u koordinisanoj akciji u Starom gradu pronađeno i oduzeto 4923 komada robe sa oznakama poznatih svetskih brendova, procenjene vrednosti na skoro 2 miliona eura. Osumnjičeni se tereti za krijumčarenje, a protiv njega su podnete i prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti. Osnovna škola Risto Manojlović u Kolašinu raspisala je tender za izvođenje parketarskih radova u fiskulturnoj sali, čija je procenjena vrednost 39.750 eura, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Sredstva za realizaciju projekta obezbedilo je ministarstvo, a cilj radova je poboljšanje uslova u kojima učenici pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja. Ulcinska policija uhapsila je ND i SB zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i ugrožavali sigurnost HA iz Ulcinja, od kojeg su, kako se sumnja, na ime nesrazmerno visokih kamata pribavili ukupno oko 400.000 eura. Protiv GD, koji je već u pritvoru, podneta je krivična prijava zbog sumnje da je od istog oštećenog na ime kamata pribavio još oko 60.000 eura, saopšteno je iz uprave policije. Operativni štab za zaštitu i spašavanje svakodnevno prati stanje na požarištima u Crnoj Gori i koordinira angažovanje raspoloživih resursa, dok su za izviđanje terena uključeni dronovi, a u gašenju požara i podršci ekipama angažuju se vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopteri vojske Crne Gore i protivpožarni avion Antonov AT-32P. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u opštinama Bar, Kolašin, Cetinje i Gusinje, saopštili su iz operativno-komunikacionog centra, dodajući da su dobili zahtev Barske i Kolašinske službe zaštite i spasavanja za gašenje požara iz vazduha.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mestimično se očekuje umeren do pojačan razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. ChemoImpex.me.

Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

najčip radio show na TV radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Tata, oli me vodit u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999. Marketing TDI.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust, Lepa Brena, 7. avgust, Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust, Ceca, 9. avgust, Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država su zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić. On je u video obraćanju na društvenoj mreži X pozdravio završetak svih procedura i stupanje na snagu međudržavnog sporazuma između Crne Gore i SAD-a. Međudržavni sporazum između dve zemlje, sedmi je koji smo potpisali sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima, nova ograničenja za mlađe vozače od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja i prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ukoliko Island na referendumu krajem meseca bude glasao za ponovno pokretanje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, ta zemlja i Crna Gora mogle bi istovremeno da postanu članice Unije i Briselije, kažu evropski zvaničnici i diplomate, otvoren za ideju ulaska dve zemlje u Evropsku uniju u paketu. Evrokomesarka za proširenje Marta Kos rekla je za briselski portal Politico da je Island poseban slučaj jer je članica Evropskog ekonomskog prostora i Šengena. Predviđajući da bi pregovori mogli da traju samo godinu do dve, ako se 29. avgusta glasa za ponovno pokretanje pregovora. Kabinet predsjednika Crne Gore očekuje od zaštitnika imovinsko-pravnih interesa jasnu pravnu ocenu i konkretne korake za zaštitu dvorca na Kruševcu i državne imovine. Nakon što u dostavljenom odgovoru, kako navode, nije precizirano koje su radnje preduzete niti da li će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela kojima je planirano pooštravanje odgovornosti kompanija za krivična dela, posebno ona protiv životne sredine. Predložene izmene koje usklađuju crnogorsko zakonodavstvo sa direktivom Evropske unije predviđaju znatno veće novčane kazne, ali i nove zaštitne mere poput isključenja iz javnog finansiranja. Ministarstvo javnih radova potpisalo je ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta na Veljem brdu, čija je vrednost 40 miliona eura. U razgovoru za televiziju Crne Gore ministarka Majda Ađović tvrdi da će kvadrat stana državu koštati 1067 eura, ali da će ga građani plaćati po 1000 eura. Nakon potpisa na ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta, u Ministarstvu javnih radova očekuju da će građevinski radovi početi u decembru, a rok za završetak je 36 meseci.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. Posebnu pažnju vozačima skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, gde se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tona na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja od 4.3. ove godine do završetka radova.
2: Zoran Savković podneo je na opozivu ostavku na mesto predsjednika odbora direktora preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, navodeći da je razlog nezadovoljstvo načinom na koji je izvršna direktorka Olivera Doklestić upravljala preduzećem. Kotorska policija uhapsila je državljanina Bugarske IIR nakon što je u koordinisanoj akciji u Starom gradu pronađeno i oduzeto 4923 komada robe sa oznakama poznatih svetskih brendova, procenjene vrednosti na skoro 2 miliona eura. Osumnjičeni se tereti za krijumčarenje, a protiv njega su podnete i prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti. Osnovna škola Risto Manojlović u Kolašinu raspisala je tender za izvođenje parketarskih radova u fiskulturnoj sali, čija je procenjena vrednost 39.750 eura, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Sredstva za realizaciju projekta obezbedilo je Ministarstvo, a cilj radova je poboljšanje uslova u kojima učenici pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja. Ulcinska policija uhapsila je ND i SB zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i ugrožavali sigurnost HA iz Ulcinja, od kojeg su, kako se sumnja, na ime nesrazmerno visokih kamata pribavili ukupno oko 400.000 eura. Protiv GD, koji je već u pritvoru, podneta je krivična prijava zbog sumnje da je od istog oštećenog na ime kamata pribavio još oko 60.000 eura, saopšteno je iz uprave policije. Operativni štab za zaštitu i spašavanje svakodnevno prati stanje na požarištima u Crnoj Gori i koordinira angažovanje raspoloživih resursa, dok su za izviđanje terena uključeni dronovi, a u gašenju požara i podršci ekipama angažuju se vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopteri Vojske Crne Gore i protivpožarni avion Antonov AT-32P.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vladimir Čađenović izabran je za generalnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

0: sistema, potvrđeno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore. Odluka je doneta na sednici na kojoj je konstituisan i novi odbor direktora kompanije. Za predsednika odbora direktora izabran je Bojan Nikitović. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Harisu Moniću, koji se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u krijumčarenju više od 4 tone kokaina iz Ekvadora prema evropskim državama, saopšteno je iz te institucije. Pritvor koji je produžen zbog opasnosti od bekstva, težina krivičnih dela i posebno teških okolnosti njihovog izvršenja može trajati do 10. novembra. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever izvršili su 11 pretresa na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašina i Rožaja, tokom kojih su pronašli i oduzeli oružje, municiju i tablete sa liste opojnih droga, saopšteno iz uprave policije.
1: Ministarstvo pravde Crne Gore primilo je 15. jula zahtev nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za izručenje iranskog državljanina Amira Baratija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz tog ministarstva. Amir Barati je uhapšen 25. juna u Kotoru u saradnji crnogorske policije sa Američkim federalnim istražnim birom, a SAD terete Baratije za učešće u hakerskim napadima na najmanje 150 američkih univerziteta, kao i za krađu poverljivih podataka i intelektualnog vlasništva. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, najmanje 23 osobe su ranjene, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormuskom reuzu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu kojim bi bio okončan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija Rusiji.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ivan Starovlah, diplomirani inženjer elektrotehnike, imenovan je na sednici odbora direktora elektroprivrede Crne Gore za novog rukovodioca termoelektrane Pljevlja, nezvanično saznaje portal radio televizije Crne Gore. Novi rukovodilac termoelektrane Pljevlja član je inženjerske komore Crne Gore. Američki savezni apelacioni sud naložio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi izgradnju balske dvorane vredne 400 miliona dolara na mestu srušenog istočnog krila Bele kuće, nanoseći mu veliki udarac u slučaju u kojem je testiran njegov autoritet, prenosi Reuters. Otvaranje novih prostorija Zavoda za hitnu medicinsku pomoć značajno će unaprediti zdravstvenu zaštitu u Bijelom Polju, poručio je potpredsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje, Admir Hasić, ističući da je opština za adaptaciju i opremanje ustanove izdvojila oko 100.000 eura. Kako je naveo, lokalna uprava na čelu sa predsjednikom Petrom Smolovićem i resornim sekretarijatima obezbedila je značajna sredstva, iako hitna medicinska pomoć nije u njenoj direktnoj nadležnosti. On navodi da je Bijelo Polje važan tranzitni grad kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj putnika, posebno tokom turističke sezone. Zato, prema njegovim rečima, savremeno opremljena i funkcionalna jedinica hitne medicinske pomoći predstavlja dodatnu sigurnost ne samo za sugrađane Bijelog Polja, već i za sve koji prolaze kroz taj grad.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mestimično se očekuje umeren do pojačan razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, BMX Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, kako je, gde smo, šta radimo, svakako gde god da ste, šta god radili, počinje Ritam dana, traje sve do četiri, pucalo je sa vama sve do četiri, danas, odnosno večeras, jako toplo vreme ovde kod nas, tako da bolji stepen više nego stepen niže, što se kaže, svakako leto i dalje traje, tako da smo baš lakani, pa gde god da smo, šta god da radimo, ako smo na poslu, ljudi, prolazimo zajedno s menom, ko je na putu, želimo vam srećan put, ko je trenutno krenuo na odmor, odmorite dobro i za nas, svakako ako krećemo i da spavamo, sačekajte malo da poslušamo hitove, pa onda ćemo i lakše da spavamo, a i lepše da sanjamo. Kako god, u prvom satu naravno slušamo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su imali to najzanimljivije u svojim emisijama da nam da kažu, tako da njihov sat je uvijek prvi, pa mi nastavljamo u ritmu dana, više muzike, manje priče i dobro zezanje. Dobro večer još jednom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radio. TDI Radio.
1: Ovog jutra, pošto stalno po društvenim mrežama gleda to generacija Z, generacija milenijalci, alfa, ovo, ono, i stalno kao neki, ono, kao mini rat, kao u naše vreme nije bilo
2: ovo. Gde je bolje, da. Ili gde je gore. Kome je bilo gore, kome je bilo bolje. Ajde onda da se mi
1: poigramo.
2: Jedni
1: drugi su samouvereni da ovo što oni rade, to je jedino ispravno.
2: Ajde da se poigramo, baš zbog toga što kažeš. Naprimer, znaš ono kao, što je super sa 30, ali ne i sa 18.
1: Da, super sa 30, ali ne sa 18. Da, sa 30 je super da te neko ispali za viđenje, jer kao super ti što ćeš moći.
2: Jer se zapravo poraduješ.
1: Da, poraduješ se što ćeš moći da odmoriš, kao. Šta još, sa 30 znaš na pamet sve suplemente, znaš u apoteci ceo asortiman, šta kao, šta je na popustu, šta ide uz koji lek, koji vitamin.
2: Jo, kad si kod popusta, sa 30 je super, ali nije sa 18, ako skupljaš one vouchere, znaš, skupljam bonove. Da kupim noževe, da kupim tiganje.
1: Da, ne, da bi krpa bila samo 50 dinara.
2: A ili to, ili tako to. Je, ili, ili idem u radnju samo zato što znam da je taj deteržent koji je baš najbolji na popustu tog dana. E, to je super sa 30, da, ali nije baš sa 18. Absolutno. Ali ja sam radila to i sa 18.
1: Sa 30, da, neko je i sa 18. Sa 30,
2: neko se rodio kao baba devojka.
1: Neko se rodio kao baba devojka, apsolutno. Sa 30 imaš svoju ženu na pijaci za sir, do, za batake, goca, bataci, potpuno drugo znači u 30 i u 18.
2: U imeniku, ono u imeniku, telefonu.
1: Goca, bataci. Da,
2: Mića mesar, znaš.
1: Mića mesar.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radio. TDI Radio.